salo tangata. Na ave ese ai ele atua le tamau a ingo le lau ele elo yuta ma Yerusalem. E ala imanu po iniseti fa ala fua, o se a kirise, o se ka sama, o se a leka ma se ka sili. O nei inseti na matua o lato wolo pala ina le ele ele ma mea tato, ma ua matua honge ma fia aile nu. Ua o lava i lau fanua, i lafu manu ua mate la ina, ua le aini mea ai. Ua le susua vai puna, ua le tafe vai alia, ua matua matu tu le lau ele ele o yuta. Aore faa moe moe o le atua. Ina ia haoa o ina masava vali ese mai lona nu. Mai leanga sala. Ma ia o lato ula ngona ina le loto fa maulalo, male salamo. Peita ia o le tato utusi sa faita uina ile nei aso. O tato va ai ai mai loa ai le toe li liu o le atua e faa manuia ilona nu. Pe a fai lato te maua le loto le salamo moni. Leana feta lai le atua o te toe tau i atu ia te o tau tausanga na aina e se a kerise. O se ka sama, o se a leka ma se ka sili. O le ala usi usi ma toi totongo mai le fanua ua lafu lafu wa. E oli oli ma fia fia manu umo le vau, e tu tumua o tou fale saito, e tau masua sua o tou tunga waina ma o tou suau. O te fato toi fofo ile wanga ina ia inu malie e loulau ilele. Ina ua o tou iloa ma talitonu, wa ulava holo o tou watua. Ai pitai, wale na olea. Wale na ole fata mau a inga ina ole ele ele o yuta. A ua faa pea fo i tangata. Le pe ona moli mau le tato umatua ele neita e au. Moli moli ane. E ue na oli lingi ifo lo ua nganga i tangata umo. Ona pero feta i leo oto wata li ima oto wafine. E fai miti o oto toe ina. E loa faa linga e oto utaulea. Olo na winga, e au ina oto usala mō mua mua, ma li liu mai ya te au. Ona fato a o li lingi ifo leo lo wanganga ya te oto. A ole taimi lava e li lingi ifo ai lo wanganga e pero feta oto watali ima oto wafini. E fai miti toya ina e iloa e tau li lea falinga. E ui le toa sao le atua e peo na yai li tato mta upu. Le mata upu mua. Peitai o le nato o sa o le fe au, o le fe au o le alofa. O le fe au ina ia sava vali tangata umma ile amio tonu e ala ile salamo. It's a warning from God to his people to repent, to change their lives, to change their hearts, because the day of the Lord is near. Ele fa pe wanga le anga le atua ilona nu. Ele fa peo le alofa le tua yona tangata le ai. A le wa mori maule le sonio le neitayao. I fa manui yanga le tua. Peitai. E le mafai le mafai. Ona maua ia fa manui yanga. Pe a fai ele maua le loto fa maulalo. Ma le sala maumoni lumo le tua. Fai mai le atua ili fuai upo esifuru male lua. Ia otou toe foi mai a te au ma otou loto a toa. Ia otou foi mai male anapongi. Ia otou foi mai male fetaa ngisi male tangi awe. Ma ia otou sae ia otou ofu. Ae, ia otou sae ia otou loto. Ae le otou ofu. Ni salamo moni leo loo fia sila sila iai le atua. I loto oona tangata. Ona o lātou maua lea o whamanu yanga lea tua. O lea nganga pa ia lea na te li lingi ifoi i ona tangata umma. O le wingo le upu li lingi ilinga ngana e peru. O le li lingi umma. Sa saa mai po o le pupuna mai. O lona winga e le faa tulu tulu ina pe faa tanga faya e lea tua le faa tinonga o lona alufa i ona tangata. Ai ole ambatua isa saa mai ma lona loto atoa toa, lona nganga i lungo ta ngata umo. Ole mea pito sili ona tāua i. Ole li lingi mai o lona nganga mo ta ngata umo. Ta ngata umo. Ia ato.

li tele i o whaingatā ma whaafita auli e whetai iai mai tātou i leo langa nei. A o nā whaafita auli. O se lapata inga. O se whangu whangu. O le warning e tau mai a te tātou i au tātou fo i lea tū. E whaama natu mai a te tātou lae vala au mai lea tūa fo i mai. Fo i mai a tea. A orfesili e fo i fa pefea. Fo i o le tangata wa salamo. E le mafayona o tatou fa peo o tatou fo i le atua a e au noa ma le loto wa salamo. Fai mai le atua e peo na moli maule perfeto i o elu. I o tou sa e i o tou loto. A e le o tou ofu. I o tou anapongi fe tangisi ma tangi awe. O na o tātou winu malie lea i manuia o lea tua. Fātasi ai male mana o lona nganga pa ia e li lingi mai e taita ina ai tātou i le nei o langa o lo tātou wolai. A wā tātou maua lea nganga pa ia o lea tua. E fiu wā whainga tā ma whaafita auli o le nei o langa e fetongi, fetongi sa isolo tātou. E pei ao le mea noa. E le aise popoli, e le aise tīngā, e le aise tangi. A wā ua māfuta, ma taita ina e lea nganga o lea tua i tātou. Au se awa onga, ma se whaama natu fo i lea mō tātou i le nei tai au. O lea tua aia e toa sā. A o le nā toa sā e wha i loa ailo nā lofa whaama tua. O le toa sā e ao ao, o le toa sā e ao ai, e wha atonu, e wha apoto ai tātou i lea meotonu. O lona nau nau ta inga ina ia awa, awa lava nei whano se tasi o e wha atua tua i ate ia. A ia maua e tangata uma le ola e wha wapa. Lea lava na awina mailo na alo i Yesu Kiriso. Ma liu ma toe tū mai i le oti ma le tūnga mau. Ina ia o tātou la ngona ina le salamo ma fo i atu i ate ia. Lona alofa lea, na ia li lingi fo ai lona nganga i le lalolangi. Ina ua ia fio hae i le langi. A ua tātou te mā salo salo i le alofa o le atua. E ui lava i lona tosa, pei tai ua uma o na tapena i le atua famnu yanga mō na tangata. Lea e peo na iai le tātou matua i le nei tāiau. Muli muli ane. E ui na o li lingi e folo ua nganga i tangata uma. O na pero feta i lea o tau wata li ima o tau wafine. E fai miti o tau toe ina. E loa faa linga e o tau tau li lea. O na o Yesu. Amen. O lea tātou fai ui le vi inga wa saunia.

ma malilo to fa maulalo ni tai au tama muli atu le nganga fa fitai muli ta ilu matu loto matu fa pe atu aval tamai leo pule lea lo walo fatu noa mo imatu Yesu Kristo le li imal faola oi ole tupu tupu male li oli oi ole alefa male omeka e le li ulava oi na nafi ole so e tu maulava oi ole fa vau paftai ngang pa ia lo tai tai mai so I fuolo o tenu il ne foi tai au ne foi ia so fo male matango fie ile matango fie o Yesu Kristo mato oli paftai Mato fapeatu ia tu mau ia te oele vi inga, le mamalu li whamanu mal whane tanga. Nei se I o li whavau, fio mai oele ni tae au, tai tai oe. A matai oe, o ngā tonu se ia I umea uma, o ia te oele vi inga whapa. Ia o mātou roto, mātou mafaufau, mātou tangata, ato toa, watu tauranga ia te oe, mai o mātou roto, e vi ia I oe. Ia lava oi onoro suafa Yesu. Amen. Ya, la, ta me fo tato pese I ona vatsule upo le atua, tato ta poa I le atua, tara lu roto I le atua, I ne tae au.

Ioi, e ma, o loo lo fatu unuale a fuo mato mana vaile mana voleola in nita e au, foi ya te oil vi inga, e tu ke riso lo mato oli. Ia vi ia mfa pale ina oi fa, taianga pa ia fitalai oi lo watunu, la pena in mato, moleola e fa vau. Ia oi onolo suafa Yesu. Amen. Ia, ni lavava yaso, e autua mai ele anganga ole atua e failoa ya te oe sa moa ni fuita e au fia lava le meo e fafonga mai ai ma tapua i mai ai ia di ia le atua e ni ta e au ilo soifua ma tato wola ale upura va le atua mo tato ole fa msinonga le atua e ilo ai petearu le ola e fafavau ia petearu fo I se oli male afi e fafavau Mata ya somo fuo tala noa ya te oe fa mailtusi o faila uma e fa masino ina ele atua mea uma. Fa masino ina e o lava I mea lilo. Ino e pele lei pele anga. Ino e fa longo tuia ile I unga na mea uma. Ia tato wava ma mea tato matao ele atua ma faya na polo inga. Masolua na tala noa ya te oe tusi o nga duen. Me umana ato faina ele atua le aso le teimi male na te faia le famasinoga mai lava lapataʻiga e apostolo paulo famai o loo faapalepale le atua iā te oe iā te aʻu seʻia e salamō ma tasalamō ia mafoʻi atu I le sa tau lo iesu le asolulu sa talanoa iā te oe famai le afioga a le atua le tusi o le iana ua tuʻu e le tamā le faamasinoga Ile atali. Ya o na file sa kanoa ya te oe. Ile alala ilunga lino fuari. O mai kato te lau lau tutu uma. Ta ito tasi ilunga lino fuari. Nufoa fa masino ke riso e ta tawai. Ma tali tali. I mea sa faya. Ile tino pele lei pele ang. Yo sa moa ya ole. Uturawal na ole finangalo ole atuwa montato. Yo ye fam snonga ne tua ya mai ta uo yo tato sinakia my lord. What happened I le tua le ola fa vamo oe mo tato ya oneila ai umor vaya sol ni fo yas le tua le fiona le tua mo tato ole umor fam snonga le tua ya fami wala foina le otim se oli le pa si fa vamo Ya ni le ya lo falo mo le fiona le tua. Ile o ta watu ni mea o se poto o se si po se manatu stangata. Le ya o le fiona pa ia. A le tua mo le atu ya ti o ni foi. Na yao. No. Le la upo ita wina le tishol fa alinga o lo nita upo e luas fulu. Upo e sfulu tasi se yo su lima. Na wilo fo ino fo alitele sina sina. Male o tia tia ai wa so sola ese le lalolangi male langi ona luma. E leilo a koi se mea e tuwai ila ua. Na ui lo foi o enot, o tangata anu wa

to mali o tu tu iluma le atua ona fofola leo tusi o fofola fo i maltas tusi o le tusi leo leola ona fama sino ina ai leo e na oti i mea o tusi e tusi e tusa maana to wa mio wa vae fo i el sami e na oti sa yai wa vae fo i le oti maseoli e na oti sa yai e ta tasi foi o ila to ma fam sinoina e tusa ma to wa mio wala foi na foi le oti ma se oli le le pafi o le oti fa rua le a ai se tasi wa lo wa le tu si o le tu si o le ola wala foi na le le le pafi no e sa mo o le u po le tu o mo ta to tus pa ia la valea pe yan tale no ia ti oi Vai tu vai talar leis a mulher se vai ser o todo fulo e o nem William o se levar na o foi tal o tu ia te oil nem foi caiu mas mete tele ia e fa ponga ta rua rua mete tele fa mas se não tanga ta ora uma a tua me tanga tot mo mo a um lado na uma safia rua o laua mil me a safia e não ora ah ia I love on Tom Foy that would bear fat it in a lower meal. Ah, being a matawile too. Being a tattoo to see on a polo inga. Being a tattoo wava, mafa alo alo ya yesu keriso, le alo le atua. Here, being a tattoo talia le mea lofa le atua. Yoi, o tattoo mesa fai, o tattoo wam yonga. E fa masino ai tātou e le atua. E fa maile fionga le atua le tusio le Roma e ono fai upo e duas funto. Fa maile le oti o le totongi leo le ansara. A le ola e fa wawau o le mea fōa i fua ina le atua. Sa moa o le ola e fa wawau o le mea lofa fōa i fua le atua. God sent his son His one and only son. He on 5 million and tons for one. Wow, fa pela vanano fa mayo le tuo la lani woi au mayelo nano pele to tas ina ia le fano se tas ye fa to tuo ya te ia ia mawo le ola e fa mawo. Le la wawina mayelo le tuo fa mayelo le tuo. God said, Samoa, just receive. Just receive it. It's free. I found that I did. That's no I am talking more for you to swim and do for my. That's all umma oena tavia oia. Naya vatu yale madvia. I yale at home for now. Wallet. Leole no. Leole no pay young if I found my. The I must have me on a male hotel no artificial value. Then must have me. Ava era ko sai leoki sai se uri o ola vela ko sa peoki i sami se era vale me ngau ki kanak nai si le fi e le atua le uma matangata um le la wo o le pei mil fam sinong o le pei mil fam sinong a o lo no vinga wo uma le pei mil le lo fatu no grace is finished it's over mo le ko yese kai mi ko e ko uma ye ki sara mo o le fam sinong a O le fa'atinoina lea, o le to'asao lea tua yati oe ma. Tato uma, tangata ola uma, tangata ola ola, atoa foi ma tangata uoti. Ion, nena ta uai, a e ola ola moleri, ion famaitu se roma sufana ini. A e oti foi, oti moleri, wapo fela vale mea ete yai ilu, temi leo famisinoa, e au mai a oe ilu, e lea tua, ete lua, ete tuu. Pasanga ini the four of Amsino Yesu Keriso, my ete tagi, taita otasi, matali tali, I mea na feya letino, leo langa ne, pele le, pele ang. Yo, pele valan talano atu, alele, very simple. Alu sa'oa leo la fa'ala, yo, unu fale maya le fia fia o lo wali. Ay, ale anga, leo ta wat. O se oli male maleoti lafo ile le pafi o le mem mulile lafo ile pafi

lo ona tau aveina ai ona tangata, lo ona tau aveina ai o latou mafitianga I ona aao e le au noa, o le whailonga e le o ngalo, e le o whaalilo ina, e le o tū lafo ina e le atuolo na nuu, ma ona tangata whātuotua, aao iai latou I le tafeanga, leo soe malua malo leo whafonga, o le tau tinonga foile na, ma le folfolanga le tua, e ao na whātua tua ina, ma tali tonu ina e tangata uma, o e ua I loa whamaoni le tua. O loo manino, o loo malamalama, fofonga o le tua ya te oe ma'au, I teimi uma, on sila fiele leo tato o langa taito tasi, matu langa o yae o tato wola. E meise o afianga o tato tino, o tato loto ma o tato nganga. Pita, e mena o mia lo tato fatu tua, ma lo tato talitonu anto o toa ya teia. Tato te fatali ai le teimia le tua, ma o le toi fafoi sia o le tato tafianga. E peion zai e faya foi mo ono tangata na mua. O ao le tua, o lo tele ina whamatala ina ai le tuspa ialo na alofa, ma lana tau singa, o lana leo leonga ma lana whaal tanga, e meze olo na malosi ma lona mana, o tato mawa I tala ese ese, le whao ngā ina o leanga ngana whafatusa, ia ao le tua, e whamatala ina ai o na winga pa ia po o na attributes wha le tua. O lota ua le tusi o esera I lana malanga I Yerusalema, mo le toi ati na e o pā o le ai e meise le malu malu. Le tele o whaingatāma whawhita auli, sa tari ala inai la lato malanga peita I whai mai a esera, ka apoe valu whai po torsutas, na iai le a ao o lo mātou o tua I lunga I a te mātou, ma ua ia lavea inai I mātou, ma I lima o e sā uā. Mai e lama lama mai I le ala, o ao le tua silisili ese, na te pui pui malu, mana fasa o ina o na tangata, mai mea whaingatā e lama ti ai I so se ala. O ao fo ia, na te fasa o loto ina mai le tangata mai ona no noanga uma, e whapolonga I nai, e I una sai e whai e lona nua na mua, o lofa pe na whai o na I whai a pea mo I tātou, o la mose I le nuu, Ina walatou tuua I kupito, ia mana tua le nei aso, wa outou umayeina I kupito, le mea sa nofu polonga ai, awa ole a ao malos, wa au mayei outou ele tua, peone ele e soto sultolu, wa yupu tolu. Wa ola le perfecta o Isaia, ta bolima suruiva feo mua mua, fa auta, ele I fa pupu uina le a ao le ali I, ia le ma fa ola. E le tu tuli fo I ona talinga, ia le ma whafonga. O ao pa ia, ma ao ma mana, o ao alofa, ma le alofa mutu mutu vale, o ao fa malo lo, ma ao fa manuia, o ao fa mangalo, ma ao fa mafanfana. O nisi au winga pa ia, fa le tua, o mori mawina I a ao o Yesu Kiriso, Te alo le tua na liuti na tangata. O ona alofi a ao na tutu I fao I le sa taulo na maliu ai. Na tei ai I nā lo ufatusa. Na tei ai fo I nā lo ufatusa. I na ia fasa o loto ina I tātou. Mai le angasala e ala I lona maliu. Ma lona toi tū manu malo. Mai le tū ngamau. Wafio ai le langi. Ma wina I folo na nganga pa ia, e tauto o lua ina lo tato vai mai. Ia tu mau ia te ia le vi inga, ne ia o I le whama vauglama. Amene. Sio tato te talo. Aftei te ma, mo au fionga, whama o mawina le tuspa ia. Ma lo fitala I mai ai, mo lo mato whama alusia whalfatu tua. Aftai mo lo taofi ma wina o lo mato wola, I o walofi a ao, o iai le mana, o iai le alofa tu noa, e wha malu si ai mato,